svar. Det som når, det som når, aha. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvett se nesse kiram. Se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam. Når oss doplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.